0: Osi vila shia mana kusianti. Mosula wera e Radio Mosambiki. Eni kabihira otukua wana koswanyu. Muruwe uwa kubea o Radio Mosambiki. Mpanta amiteko sana koso. Wera mabuhi uwa kubea marotanyu. Vamutenko woku ya sha. Munomo na koswanyu. Atukua kawa kubea. Matuna suwe la mapakilo. Mutokunye urami. 87-89-97-12-7.
1: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
2: Nangu Linaliangu Yemus Cornélio Buluda, membro wa Comitê da Saúde, wa Mwandishi na Nangaledi Waliganisha, ndipata mapundishi na FDC, pangunama nangu ni hapa Palipelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shulwele sha malaria. Malaria ni shulwele shovya shingumi sha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena spajelo kuspitali shivandike. Na palikaja lia uvandike na lia unama. Mwa vanuwoe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni shijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kuida nao kuova kwa miadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia kudidima imepu na mene, kutapika na kupwateka kwa muti na mene, kundivaikila kuka kuspitali sikuvandike. Sipimu sha malaria ni bule, na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela, shingumi shako ni unkuposha shingumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwari, ashi shilo mene, wena shipajelo kushipitali ukapime. Ekoti ni maimyo laposha shingumi shako.
1: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e parceiros.

0: Kushikola kukadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniforme nga ruma, ibata bata yene ya kuilevela kuruma. Ni ngulaga na wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfaze, kove, mabwede mwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjemani ngulaga chonda, nga mchirie. Mkarali la wenu jemani chonda, wanishi wala wanishi kwe kulao.
1: Na zimwene wanishi wala nenga wabangu. Sinto mchirie jisatundusha, shimwene jilangani tukamila njira kunyumba. Eti kamina njile kunyumba kwa kwa hidipe.
2: Mbe ujina familia ya huna wese tangaya na dini.
1: Wele kuikaa kuna kuna niwaneji kikiri kikiri na mbunu wanechi nguwa paka kadiri nunga kuikuta. Wapa nchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuna kuna.
0: Mpuanga.
1: Paka anembe rile rano kutola.
0: Wanechi wali ya kuna.
1: Ulombela kuna shi umale tandewe wanechi
0: wali. Napiti imani. Ni wanechi wa mbeleji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
1: Kwa wukonda ni kwanga Wanaweza kwamba kutukuika juu, kuika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kadero no chichi, kwamba kuenda nda hivyo mpaka na kuna vinyo okwe. Wanaweza ubaru wa nyembe ombele.
0: Lazima tuoneje mpele chijeni.
1: Ah, wanaweza wewe ombele.
2: Wanaweza watu anaweleza la bari kweli. Akuna kuna wanaweza waitu. Sano nalo ndiye wanaweza wa kweli ngalo ndiye wanaweza kwa kutama. Ilienele.
1: Ni kombele.
2: Yale tu yabiti, lerano ya irigele ya kuna kuna.
0: Hey, marashi chitu kumira.
2: Hey,
0: marashi chitu kumira.
1: Azimani ya malayi ni ya malayi.
2: Ya malayi. Ya lelo ni ya lelo. Ya kukweli ya ba ya lelo.
1: Utukweli ya ba ya lelo ya malayi ni yoyo.
0: Bujo mangali ngula.
2: Yale ya bujo mangali ngula oro.
1: Akitinkwele ya kura kutine nese ulombele. Wa unawijile veleo.
2: Amele ya bitile.
1: Ya bitile yele.
2: Ya kunonga ya nanda abijako.
0: Haripole ni
1: mwana. Anamandisi naka kuweleka ni kwamba kikilikili. Sina kunda yu odi.
2: Paka ulobela kano.
1: Owe.
0: Amina. Salamu alayku.
2: Narekon salamu. Anambuja uja roni akuna.
1: Karana kutuku koko yeleyo.
2: Anambuja uja akuna roni kani.
0: Ora iti kwa ule. Kukarirole. Kukarangire.
2: Kukarikalumburi. Kukarikalumburi. Kukarikalumburi. He he. Hii jamani. Mwana kwa vizinya. Hii. Yamba tu ukwemba kule.
0: Ukwe.
2: Bana shashi mazito wala gabile kwa gumbe shire kule
0: kuyuzuru.
2: Maule gozi.
0: Ozobe.
2: Bana kushera juga.
0: Bana kushera muzee.
2: Hey.
3: Digital. Acha kutunya ni yale chila. Dica moto com a gala mamã.
1: Quando?
3: Leva car. Agora é a nossa vez. Aí, a gente não dá tu.
1: Mãe,
3: boa viagem, tá bom?
2: E essa teja não. Eu não vou fazer.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nove horas e 50 minutos. Estou aí, chamando de 8 horas para cá. Não tende, não é baixo. De uma vila, Maria, a mãe de maio, saca 2026. Mardi não nave te arranha com o microfone central técnica, não leva ali Erasmo Xaberuca. Bom dia, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ueba ya outro, ue